mende aseda anamde mahoɔ sɛ wode wafidie ato ha na dwumadi a aduru soɔ no ɛfrɛ no mɛmɛ nti medin de gyama nso ɔgɔrɔ ɔgɔrɔ no yɛ baako pɛ ebia na ɛnɛ ne da ɛdi kan a wode wafidie ato ha a wotie ayi shira ohane nan na chipo nun kasa fidie ni enipa na wakasa no ni din de agya manso ogoro ogoro ogoro no ye ba kopɛ jumedie na edro ne efrɛ ne mmenti aseda enkoma wona wo mechitom na nabu ama Mr. Alex Osei Sons Mayon Rita wa wutie me so ka ho bi pani force di otwa sa no onim se na chi achia ona bo mi chi dom na mo bo ame amadwumedie ne ekona nim itimi di se na me dia aseda amamu nyina

kwa adwuma na me pa twa adwuma be yire ho aye ne yia na every may Emadi nya nokwasem eh nokwasem nokwasem me me kasa asem we de bia na ke edu se ya DJ Frank is here Emma Tina chase se nyami shirama ke Emadi mon ke ho anka be yen ewiasa anka sanka nya de nyami shirama Entimo amuti uti emi na wo gefre wo tai tai ni a e pa jo jeni ye Esa se nyam nyam ma e ma de abosumi nkunu muntasuo efi kwadwo me pacho fa kuraba ne bre me kwadwo me pacho me disile kwadwo me pacho me di